0: Jeg holder mig gennem farne. Tash money. Jeg kan bare move det. Jeg kan ikke bare misse det. Det er a fish man. Men jeg ender jo nok ud af fish man og tager en ikke tage nok bizar en jalo. Nå mig er umfarne lo Tash man. En tage nok ting en jalo. Oh Tash man. En jo nå mig er en bizar en jalo. Så en tid jeg kan lige pitche mig hvis jeg kører det. Så bruger jeg en jo bare slåle half. Så mange gange så sabonge en gang en nå mig kan. Eti babangafum. Uifusa, uifundulab.
1: Yeah.